Nothing to lose. Sini boko sangyo pro ta se akarneng cokro wong pinulat nga langgo